توالا چینێک لە کوخ و ئەرزاڵا خوێنیان ڕشتن وەکو عوسمان بەسەر قورئان و بەرماڵا ئێستاش وەکو ئەو سەردەما کوڕی گەورەی موسەیلەما مەندێلی بەستۆتە سەری سەرێک لە ناو سەرانەوە بە دڵێکی ڕەشی وەکو قەترانەوە بە فێسەوە و لە نزیکی مەترانەوە زۆر بە هەردووکیانە ڕاماین بۆمان لێک جیا نەکرانەوە لەگەڵ ئەوەکانی تردا کە پیاوی پیاوی پیاوەکەن قاچی ئیسلام ئەبڕنەوە کەچی کلی لە چاوەکەن دۆ دۆشاو تێکەڵاوەکەن لەبەر ساسۆکیەکەی فەهدا سەد چەورەی و ماستاوەکەن پاڵەوانی فلیمەکەن ئەکتەری ناو ئاژاوەکەن کاڵک خۆر و کاڵک ڕنن ڕاوچین خاوەنی داوەکەن لە ئاوی لێڵا ڕاوەکەن لەسەر جەنازەکەی حەمزە مەیلی گۆشت و خوێناوەکەن گوڵە نێرگز وشک دەکەن پەیکوڵی تاڵ پاراوەکەن پش لە ئەهلی قورئانەکەن لە یەهودا سڵاوەکەن وەڵا دەست بەرن بۆ کەعبەش قولفی کەعبەش گڵاوەکەن درەختی بین دارێکی لار و بێبەرن ئەی نابینن گڵای درەختەکان وەرین ئەوان سەوزن هەڵناورن ئەی پێغەمبەر زۆر مەحاڵە و نەخشەکانیان سەر ناگرێ داری چنار باڵای بەرزە لە بیم و توربە ناکرێ وەعدی خوایە ئەم ئومەتە نەخۆشیش کەوێ نامرێ هاکە تۆفانەکەی نوح هات بەربەست خۆی بۆ ڕاناگرێ هەر کە سواری کەشتیەکەی محەممەد نەبێ هیچ کەس پەنای بۆ نادرێ ئەی پێغەمبەر لە تۆ فێربووین ئیمان و چاکەکردنمان تێشووی چاکەی دوای مردنمان دەست نوێژ و سوژدە بردنمان نازی منداڵی هەتیومان ڕێزی پیری پشتچەمیومان لە تۆ فێربووین داوێن پاک بین پیاوی چاک بین گزی نەکەین دزی نەکەین لە ڕووی پاشای ستەمکارە چەورەیی و سەرکزی نەکەین

0: باوکی ئەرکان فەرموو ئەشکان باوکی ئەشکان باوکی ئەشکان فەرموو
1: السلام علیکم مامۆساجان
0: علیکم السلام عزیزەکەم بەڕێزی
1: السلام علیکم مامۆساجان
0: وعلیکم السلام ورحمة الله
1: مامۆساجان پرسیارێکم هەیە لە خزمەتە
0: فەرموو
1: مامۆسا
0: بەڵێ گوێم لێتە گوێم لێتە پرسیارەکە
1: پرسیارێکم لە خزمەتە هەیە مامۆسا جان من خانە نشینم
0: بەڵێ
1: لە خانە نشینە مەقسە منی سێ توانای مەقسەون یەکە ئەو مانگی پێشوچووکم مەعاشەکەم وەرگرم چل هەزار دنار ماوە بەکرێ تەکسی کە چوون پارەکە لە باقمەکانە بڵێن ئەوەی لە سەجادەکانە بەرناکرێ
0: بەڵێ
1: ئایا من ئەسێ کۆمپانیا هەیە شوێن هەیە مەقسە بە پێنج هزار بە شەش هزار پارەکەم هاتی و رەقەمەکەی بولی مخۆی چێ وەرێگرێ ئایا ئەوە کرێتە باری شرکەوە
0: بەسەر چاو وەڵام تەدەینەوە دەست خۆش بێ
1: دێخوا لە بەڵالادا
0: وازدا دواتێخم باوکی ئەشکان باس لە ئیشکارێتێکەکە کەسە موچەکەی بڵین باوکی ئەشکان 500 هزارە کە موچەی خانە نشینیەکەیتی بۆ نمونە ئەم جارێ بە تەکسیە بەری ناکەوێت جارێ تریەت و ئەڕوات و ئەچێ بۆ ماکسێک کە بەتایەتی بووە بەم کارتی بانکیە کارتی هەژماری منەکەیە بە زۆری بووبەوە بەڵام ئێستا نووسینگە هەیە کاتێک کە پارەکە دە ئەبەزێت مەسەن بڕیارە درێ موچە بدرێ ئەچی بۆ نووسینگەیەک نووسینگەکان ئەڵێ بۆت پارەکەت پێ ئەدا بەڵام پێڵێ حمولە یا عمولەی حمولەیە حملی ئەوەیە یا لە عملەکە شتێکی لێ ئەسێنێت واتە لە ملوێنێک لاانێ 5000 بێ لە 500000 2000 بێ شتێکی ئەوە لێ ئەسێنێ ئەمە بانکەکە یا ئەو نووسینگەیە ئەوەندە لێ ئەسێنێ پارەکەت پێ ئەدا و ئیتر تۆ ژمار حسابیەکەی خۆتی پێ ئەدەیت و ئەڵێ بڕۆکاکە ئەوە من مەعاشەکە من ئیتر خۆم بۆرێگرم بۆ خۆم بەڵێ ئەوە هیچ ئیشکالێتی نییە پێێتی ئوجرەی وەرگتنەکە گۆڕینەوە بۆ نمونە من لێرە پارە ئەنێرم بۆ کەسێ لە وڵاتی کیترە لە شارێکی ترە پارەکان لاگرن بیخەمە گیرفانم لە داواکەم لە نووسینگەکە حەوابۆم حواڵەکە ئەم نووسینگەمە حواڵەکە بەڵام سێرەکەی مەبلەقێکم لێوەرەگرێت واتە پێوێتێ حمولەکەی حملی هەڵگرتنەکەی ئەم حاڵەتە هەیە میقدارێکم لێ گێڕێت ئەو ئەبێتە ڕیبا نابێتە ڕیبا و شرک ئەم بەبەستی دیارە باوکین ئەشکانەوەی کە بێتە ڕیبا نابێتە سوو و پارەکە ئەوە نیە کەمەباتێ چکۆ تۆ هیچ قەرزە نەکرووە لێی تۆ پارەکەی دەیتێ ئەویش پارەکە بۆ سەرفەکە بۆ خۆی وەرەگرێتەوە وەکوەیە کەسێکی بەکرێ گرتبێ ئیشێکی ئاسانکاریە دروستە لە شارێکی یا بۆ شارێکی تر ئەم کارە دروستە وەڵاوعلم ئیشکاری تیانی شیرین خان فەرموو شیرین خان شیرین خانی بەڕێز پەیوەندیەکەی نەگەی لای من بەڕێزان و خۆشەویستان دێینەوە سەر ئەسڵ کارکی خۆوانتان ئێمە پێویستمان بەوەیە خۆشمان و خەڵکی تری جوابین جارێکە ئەمە وتمان ئینسان ئەبێ لەسەر عەقیدە و بیرواوەڕەکەی خۆی ساب دووەمیش ئەو کەسانی کە مامەڵەیان لەگەڵاکین دیارە و ئەنزیلی ناسە مەنازی لەهم هەریەکە بە قەدەر خۆی مناڵە بە قەدەر خۆی ڕێزیری ئەگری هەر زەکارێکە گەنجێکە پیرێکە واتە بەگوێری دڵەکانی خۆیان هەریکە ڕێزیان لێگری بەڵام جیاوازی خەتەر خراپەکە لە چیایە پیرێک یێت دەستی ماچەکەم و مەرحەبایی یەکەم ئیشێکم پێێتی هەمان کات پیرێکی تربێت دەستی ماچنەکەم گوێی نێدەمێ ئەمە مشکلەیە ئەگینا پیر بە مامە حاجیجان دایجان پورێجان بانگیەکەی سەلام عەلیک عەلیک سەلام و لیەکەی تو ئەوە شێکی چاکە بەڵام گەنجێک گیروێ کاکی گیان چۆنی باسکەواتە ئەمە جیاوازی ناکرێت بەڵام جیاوازیەکە لە چیایە کەسێک ئیش پێێتی بە زمانێکی لووس ئەوێ تێوێ بیخڵەتێنی بۆ نمونە تۆ شتێکی بیفرۆشیت ئەو یە کە ئەزانی مشتریە ئەچی بەدەمیە و مەرحەبایی ئەکەیت و کاکە قسەی خۆشی بۆ ئەەکەیت و ئەجا جاری وایەیە خوا پەنامان بە شەیتان چیمان بێکە عیبادەتەکانمان ئەکا بە کاڵایە بۆ ڕاکێشانی خەڵک ئەم زیلوەچەینە لە ما خەتەرە قوربان گیانەوە پارەکەی چوون بۆ عەمرە هەندوەخ دوعای خێریشم زۆر کردووە ئەوانی کابرا ڕایکێشین یا کلاوێ سوی کاتە سەری یا خوا پەنامان بە یاڕەبی خوایە مەرپارێزی ڕیشێک بێڵێتوە یا مەسەنن پەچەیەکی بە بۆی خەڵک ڕاکێشێت ئەمە چییە وەڵام چونکە باو باوی ئەوەیە کەیسێ کە بڵێی

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێت،

عربەی گەندەڵ و فەسادی بکەن. چکە گەندەڵ و فەسادی وەکو سەرەتان وایە، بە دەوڵەمەند و بە فەقیر و نەدار و قەرزار و هەر هەمی لە ناوە بە. بۆیە بەرەزان ئەوانەی کە کار بەدەستن، ئەوانەی کە دەسەڵاتیان هەیە، دەبێ بێن محارەبە و دژایەتی گەندەڵی بکەن. نابێ ماڵ و سامان هەر لە دەستی دەوڵەمەندەکان و مەسوولەکان دابێ، نابێ هەر ئەوان بەخۆشی و بە هاولایف و ئەمانە بژین. نا، ئەو ماڵ و سامانەی هەمووە نەوت فرۆشتنە، زەبێتۆ وارداتی سەرزەوی و ژێرزەویە، نەوت و غازە شتەکانی کەیە، وارداتی ئەمیلەتەیە، گومرگە نادانم سەریبەیە چییە چییە. ئەمە هەمووی بەڕاستی ئی میلەتە، ئی هەموو ئەو میلەتەیە. پارە کارەبایە، پارەی هەموو، یعنی ئەو پارەکە لە خەزینەی دەوڵەت کۆ دەبێتەوە، ئی هەموو میلەتە بەرزەکان. خاش کە مانەمەی خۆشەویستان ئەوانەی کە خاوەنی ئیش و کار و ئەمانن، دەبێ زۆر گردن کەچ و تەواضعیان هەبێ لەگەڵ هەڵکە فەقیر و داما و ڕەنجبەر و شتەکان. چکە قورئان لە فەرمێ ئیننا کانواکم عیندە الله ئەتقاکم، بەرەسیلینتان لەلای خۆی پەردگار ئەو کەسەیە کە تەخوای زیاتری هەبێ. خالشگەمان ئەمەیە کە ئینسان بەڕاستی لەو کارانە دوورکەوێتەوە کە خۆی تاالە حرامی کردو: قومارکردن، ڕیبا، غەشکردن، فرت و فێڵ. نابێ ئەو شتانە بکەیت. ماڵ و ڕیبا و ئین کەسڕۆف ئیلاقیلی کە پیامبەر خوا دەفرمووە ماڵی ماڵ ماڵێک بە ڕیبا پەیابێ هەرچەندە زۆر بێ بەرەو کەمی دەڕوا بەرەو لە ناوچوون دەچێت. خالشگەمان کۆمەڵێک شت هەیە ئەو شتانە ئینسان بیکە خۆی تاالە رزق و ڕۆزی بۆ دەنێرێ، وەکو سیلێ ڕەحم کە حەزیسەکە دەفەرمێ کەسێک پێی خۆشەکەوە مخوای تعالی رزق و ڕۆزی بۆ فراوانکە و شوێنەواری دیار بێ، فەلیەسیل ڕەحیمەهو، باسەدانی خزمەکانی بکە، باسەدانی براکانی خوشکەکانی دایک و باوکی نەک و باپیرەوە کە سوکار و ئامەزا و ئەمانەی بکە. تۆگە دەتەوێ رزق و ڕۆزی زۆر بێ، دەتەوێ تەمەنیشت درێژ بێ، سەدانی خزمەکان بکە بەرزەکەم. خالت کەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئینسان هەموو ئینسانێک دەبێت لەبارەی ئیقتساد و ئابووری خۆیەوە دەستی پێ بکە، خوتەیەکی هەبێ، تەرتیباتی مەسروفاتی ئەم شتانە بکە، بزانێت دەخلەکە چەندە، مەسروفاتەکە چۆنە. شتێک کە زەروری نەبوو سەرفی مەکە بەرێزەکەم، ئاگا لێبێ. مەسەلە سەرفکردنی کارەبا، سەرفکردنی ئاو، سەرفکردنی هەموو ئەو شتانە با ئیسرافی تێنەکەوێ، ئیسراف مەکە. و ئاگا لە خۆ بێ، شتی کەمالیات ئەوانە ئاگا، یعنی خۆ لەو شتانە بپارێزە. پیش ناکە تۆ قاتێکت هێمەیکە بەدوو، تۆ خێزانەکەت چوار مەکسی هەیە، چوار قاتی هەیە لە ماڵەوەبانەیکە بە پێنج و شەش و ئەمانە، ئەو ماڵێکی هاتانە قەنعاتی پێ بکە تاوکو خۆی تاالە بۆتان دەنێرێ، وا خۆش لە قەرز و قەرزاری و قەرز و ئەو شتانە بپارێزە باشە، ئیلا زەرورە نەبێ. کفری وەلفەقڕ، یاربی خۆیان من خۆم دەپارێزم لە کافری و لە فەقیری، ئەعوذ بیک من غەلەبەتی دینی، خۆم دەپارێزم لە قەرزاری، وخم دا پارز مقهر الرجال، لو خم دا پارز مخواب تو، لو كوا خلق سواري سلم نبيو ازيتو اعزارم نكن. خالص كمان اما انسان كا قرزي كد نيتي دانوي هبه، چونك هر کسي نيتي دانوي قرزي هبه وكفرم دا كد فرمي خواي تعالى يعلمتي دا كد. خالص كمان اما كا برزان انسان براسي دا بي توكولي لسر خوابه، توكولو دل قائمين لسر خوابه، دا فرمي لو انكم كنتم توكلونا على الله حق توكلي لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بثانا. اگر ايوا توكلتان لسر خوابه خواهي پرگار اوكو بالن دا رزق و روزي تان بودن يره، بسكي خالي درون او دشتو درا بسكي پروا دينوا. خالص كمان اما به خوشويسان انسان شكر و سناي خواهي تعالى بكا، اون دي هتا، اون دا مالك هتا. چكو قرآن دا فرمي لئن شكرتم لأزيدنكم مراسي، شکری خوای پەروردگار بکەن، خوای تاالە ماڵەکەتان بۆ زیاد، ماڵەکەتان بۆ زیاد دەکەن. خالص کەمان ئەمەیە بەرەزان ئینسان هەرچەندە گردا و فەقیر و دەستکورتی، قەتقەت تەمەشای سەر و خۆتەوە مەکە، تەمەشای ژێر خۆتەوەکە، لە خوار و خۆتەوە تەمەشاکە. کە حەدیسەکە دەفەرمێ ئێڕە بما قەسم الله لەکە تەکون ئەغنە ناسی، ئەو رزق و ڕۆزەی کە خوای پەروردگار بە تۆی داوە پێ رازی بە، تۆ لە هەموو کەس دەوڵەمەندتری. حتى مشاي او كسانه مكه لسرو خوتوان مالن هي سامانن هي، نا والله تمشاي او كسانه بكك لخارو خوتوان. چونكه براسي، چونكه انسان اوي كه خوي پردگار پيدا و بو راسي به زور گيرينگه اوا، كه حديثه پیغمبر خدا فرمود صلى الله عليه وسلم فقير كاني امتي من
لپی

دەوڵەمە دەکات لەسە بەهشتەوە بە 500 ساڵ 500 ساڵی ئەو شوێنە ئەو دنیاە زۆرە بەرزانتیش یەک لەسەر ئەم بابەتە ئیمامی شافی قسێکی جوانی هەیە بەرزان دەفەرمی ئەنە ئین عیشتو لەستو ئەعدەم و لەستو ئەعدەم و قوتەن و ئیدا میتو لەستو ئەعدەم و قەبرە فەرمە من ئەگەر بژیم ئەوە نانەکەم هەر دەسەکەوێ و ئەگەر مردیشم قەبرێکم هەر دەسەکەوێ کەسێ بمخاتە ناو گۆڕ و قەبرێکەوە خەمیسم بێ باشە همتی همت الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا فرمي همة عزم همتي من وكو إباشان وايا ونفسي شم نفس إنسانك حر آزادة زليلي ومذلتي براسي بكفر دزانم إمام شيخ حسن بصير رحمة خالي فرمي لقرآن لنوزجا خواهي تارد فرمي خواهي فردقار تقدير اسقكاني كردوا وضمانتي كردوا گەرانتی داوە بۆ خەڵقەکەی کە من ڕزق و ڕۆزی ئێوە دەدەم بەڵام لە یەک شوێنە قورئان لە فەرمێ ئەشەیتان یەعیدکم الفەقرە شەیتان هەڕەشە و گوڕەشەی فەقیریتان لێ دەکا بەڵام لە نەوە جێگا خوای تەعالا دەفەرمێ من رازقی رزقی ئێوەم من گەرانتی دەدەم کە وەفی السەمائی ڕزقکم وما توعەدون رزق و ڕۆزی ئێوە بەدەست منە خەمی هیچ یەکتان نەبێ یەک بۆ یەلێکی لە زاناکانی ڕۆژئاوا دەڵێ ماڵ گەورەیەکی خراپە بەڵام خزمەتکارێکی چاکە دەڵێم ماڵ دۆست و ڕەفیق و ئەمانە بۆ تۆ ناهێنێ بەڵام دژمنێکی زۆر پاڵافتە و زیرەک و ئەمانە زرب دەکا بۆ تۆ بۆت ڕادەشێشێ بۆیە بەڕێزان و خۆشەویستان ئەمە بوو عیلاج و چارەسەری فەقیر و فەقیری و دەستکورتی و نەداری بە پشتیوانی خوای پەروردگار هەموو لایەکمان بە تایبەتی ئەوانەی کە دەستکورتن ئەوانەی کە قەرزارن نەدارن و خوای تەعالە تاقی کردوونەتەوە ئەو بەڕێزانە ئینشاءەڵڵا لێن ئەم عیلاج و چارەسەری بەکاربێنن بە پشتیوانی خوای پەروردگار ئەو نەخۆشیە گەورە ئەو شێشە گەورە ئەو فەقیر و قەرزاری و نەداریە لە کۆڵ ئەو کەسەی دەبێتەوە بەڵام ئەم عیلاجانە بەکاربێنێ کە ئێمە بە مامازکردن لەم کەناڵەوە والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بە خزمەتتان ئەگەمەوە. ئازیزانم، باسی هاتینە سەر ئەو باسەی کە شارەکانی ئەندەلوس یەک لە دواییەک مەملەکەتەکانی قەشتالە و ئەراگۆن دەستیان بەسەدا دەکرد و وە موسڵمانەکانیان یانی دەکوشتن یان ئاوارە و دەربەدەریان دەکردن. ئەمەش بە هۆکاری ئەوەی کە بەڕاستی دەوڵەتی موحیدین لە شەری عیقابدا کە ئەو شکستە گەورەی بەسەر هات، ئیتر هیچ دەسەڵاتی بەسەر ئەندەلوس نەما، ئەندەلوس بێ ساحێب ماوە، بۆیە مەملەکەتی قەشتالە و مەملەکەتی ئەراگۆن توانیان حتا پورتوگالیش، مەملەکەتی پورتوگالیش توانیان بۆ خۆیان حەسە بە قووەت و هێزی خۆیان زۆرترین خاچی موسڵمانەکان بینەوە ژێردەسەڵاتی خۆیان. تەنها دوو شار مابوو، شاری ئیشبیلیا، مەملەکەتی ئیشبیلیا لەگەر مەملەکەتی غەرناتە مابوو، کۆی سەتا بیست و پێنجی هەموو خاچی ئەندەلوس بوو. و ئەو موسڵمانانەی کە وڵات کە شارەکانیان لێدا گیر دەکرا ئاوارە و دەربەدەر ئەبوون. ئەوە دوایش باس دەکەین کە چیان هەمویان پاش خوانی یەک زاری ئەندەلوسیان بەسەر دێ. تامان ئەوانەش کە ئاوارەی دەربەدەر دەبوون پێنج شوێن هەبوون کە خۆیان تێدا بەحەسێنەوە. یەکەمینان یان ئەچوونە ئیشبیلیە، یان دەچوونە غەرناتە، یاخود دەچوونە مەغریب، یان دەچوونە تونس. هەندێکیشیان ئەگەر ئیمکانیەتیان هەبا خۆیان دەگەیاندا بژێر دەسەڵاتی دەوڵەتی عوسمانی. ئەم حاڵ و وەزعە ئەوە ڕوویدا، بەڵام سەیری لەوەدایە دەوڵەتی غەرناتە، مەملەکەتی غەرناتە توانی لەو حاڵ وەزع و ناخۆشەدا 250 ساڵ خۆی ڕاگرێت. سبحان الله، 250 ساڵ مەملەکەتی غەرناتەی موسڵمانان توانی خۆی ڕاگرێت و وە غەرناتە تەسلیم نەکاتن. تەمان ئەمەش کۆمەڵک هۆکاری هەیە، هۆکارەکان لە ئەسنای ئینشاءاللە باسکردنی ئەو حەلقانەی دێ بە تەفسیلی باز دەکەین. بەڵام بە کورتی یەک ئیتفاق نامەیەک بوو کە ڕوویدا لە بینی پادشای مەملەکەتی غەرناتە لەگەر پادشای مەملەکەتی قەشتالە. ئەو یەک دوو ئەو سیراع و ئەو ململانە توندەی کە لە بینی مەملەکەتەکانی مەسیحی لە بینی یەکتریان هەیان بوو کە یەکتریان ئەشکاندەوە و یەکتریان لەناو ئەبرد. ئەمە خاڵێکی دووەم. خاڵی سێمیش هاتنی مەملەکەتی مەدەد و یارمەتی مەملەکەتی مەرێنی لە باکووری ئەفریقیا. تەوان زارێ یەکەمیشت بابێ مەسەر ئەو ئیتفاقیەی کە پادشای مەملەکەتی غەرناتەی موسڵمانان لەگەر پادشای مەملەکەتی قەشتالە ئەنجامیدا. حاکمی مەملەکەتی غەرناتەی موسڵمانان کەسێکە کە ناوی محەممەدە، محەممەدی ئیبن الئەحمەر، ناوی محەممەدی کوڕی یوسفی کوڕی نەسرە، بە ئیبن الئەحمەر کوڕی سور ناسراوە. ئەم پیاوە هەستە ئیتفاقێکی لەگەر مەملەکەتی قەشتالەکان کرد، بەڵام لەسەر 5 خاڵ ئیتفاقیان کرد. 5 خاڵ سە یەک ئەو خاڵانتان لۆ باز دەکەم، چەندە خاڵی بێئابرون، چەندە خاڵی زلەتن، چەندە خاڵی بێسەروبەرن بەداخەوە. یعنی بگاتە ئەو حەددەی ئاوا موسڵمانان تەنازول و زلت بنوێنن بەرامبەر مەملەکەتەکانی قەشتالەدا. یەکەمین خاڵ مەملەکەتی قەشتالە لەسەر ئیبن الئەحمەری کرد کە پاشای مەملەکەتی غەرناتەیە، هەموو ساڵ 150,000 دیناری زێر بداتە مەملەکەتی قەشتالە. دەبێ مەملەکەتی غەرناتە ئی موسڵمانان ئیبن الئەحمەر، محەممەدی کوڕی ئیبن الئەحمەر کە پادشایتی، دەبێ هەموو ساڵێ 150,000 دیناری زێر بداتە مەملەکەتی قەشتالە. ئەوە یەک. دوو، دەبێت محەممەدی کوڕی ئەحمەر بە ناوی مەملەکەتی قەشتالە حکم بکات، کەواتە دەبێت تابیعی بێ. کلەن ئەم مەملەکەتی غەرناتە ئێستا تابیعی مەملەکەتی مەسیحیەکانە، کە دەبێت بە ناوی پادشای مەملەکەتی قەشتالە حکم بکات. سێ، دەبێت ئەو دانیشتانەی کە دەکرێ، ئەو مەجلیسانەی کە لە مەملەکەتی قەشتالە ئەنجام دەدرێت ساڵانە بۆ هەموو ئومەرا و پیاو ماقولانی مەسیحیەکان، دەبێ مەملەکەتی غەرناتە کە حاکمەکەی کە ناوی محەممەدی کوڕی ئیبن الئەحمەرە دەبێ بێ بەشداری بکات. ئەمە ئەو پەڕی زلەتە.

گەیشتە هندو زەریای ئەتلەسی ئەو عەدالەتەی کەون بوو ئەو هێنایەوە. زانایەکی تر هێنری دی فاستەر ئەڵێ پێغەمبەر محەممەد سەیری زەخرەفە و جوانی دنیای نەئەکر و پیاوێکی ڕق ئەستور و تەماحباز نەبوو، زۆر قەناعەتی هەبوو، تێری نەخواست. ئەڵێ تێری نەخوار لە نانی جۆ تەنانەت، یەک جاریش لە ژیانیا تێری نەخوارد. ئەوەیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم. و ماڵیش بەلایەوە زۆر کەم بوو، یعنی ماڵ گەورە نەبوو بەلایەوە، بە قیمەت نەبوو. ئێستا هەیە ماڵە پەرستێ، پارەکانی ئەپەرستێ، زەرەرێکەکە عەقڵی تێکەچێ، خۆیە کوژێ، دەوڵەمەنە بێ ئیتر وا ئەزانێ دەوڵەمەنی هەموو شتێکە، دەسەڵاتێکی دەسەکەوێ، جوانیەک، شتێک، یەکسەر ئیتر مەغرورە بێت و دوورەکەوێتەوە لە هەموو کەس و کار و خەڵک بە کەم سەیرەکات. بەڵام ئەو ماڵ بەلایەوە بچووک بوو. بۆیە ئەڵێ قسەی دووهەمی ئەم پیاواڵەی زۆر گرنگی بە هەندامی خۆی ئەدا، بە جلوبەرگی خۆی ئەدا، هەتاوەکو شێوەیەکی جیاوازی هەبوو لە جوان ڕێخستنی جلەکانی، بەڵام بە شێوەیەکی سادە، جلوبەرگێکی سادەی هەرزان ئەفەرمێ، بەڵام زۆر بە شێوەیەکی زەوقی و شێوەیەکی جوان و سەلیقەیەکی جوان خۆی ئەپێچایەوە و ئەفەرمێ پێچەکانی مێزەرەکەی زۆر بە جوانی ڕێکە خەست لە هەموو ئەمانەیشیا ئەیویز بە جوانی بچێتەوە خزمەتی ڕەب العالەمین و عیبادەتی بۆ بکا. سەیریکە ئەیویز خۆی جوان کا، بۆیە چونکەوە خوا فەرمێ خودو زینەتەکم عند کلی مەسجیدین، ئەچووە بەر ئاوێنە، ئەڵێ خۆی جوان ئەکرد، خۆی ڕێک و پێکە کرد، قژیدا ئەهێنا بۆ ئەوەی لە بەردەمی خالقەکەیە پەرستشیەکی بۆ بکا بە پاک و تەمیزترین شێوە، سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ. و هەر ئەو پیاوە ئەڵێ عیسا خەڵکی بان کرد بۆ مساوات و یەکسانی، بەڵام محەممەد تەطبیقی کرد مساوات و یەکسانی و برایەتیەکە، تەطبیقی کرد، جێبەجێی کرد، خەڵکی کرد بە برا، کێشەی نەهێڵا، شەڕەکانی ئەگۆڕی بەرەو سیلم و ئاشتی. یەکێکی ویل دێوران ئەڵێ چی؟ ئەڵێت لە تەریخان نییە کەسێک بەقەی ئەو محەممەدە فەقیری خۆش ویست بێ بە شێوەیەکەوا زەریبە بخاتە سەر دەوڵەمەنەکان بۆ ئەوەی ماڵیان لێسێنێ بۆ هەژارەکان، کە مەبەستی زەکاتە ئەو بە زمانە کەی خۆی ئێڵێ جابە ڕێزەکانم. ئەوە ئەو پێغەمبەرێ سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ کە ئێمەی ئومەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم ئەبێ بیناسین ئابەو شێوەیە. ئەها خەڵکێک لە دوورەوە، خەڵکێک لە دوورەوە چۆن وەسفی ئەکا؟ ئێمە بۆ نەیناسین؟ بۆچی هەچی لاعیب هەیە، هەچی لاعیبی کافر هەیە، گۆرانیوێژ هەیە، چی هەیە، ممەسیل هەیە و فلیم دەرکەر هەیە، هەمووی ئەناسرێ و زۆر پێناسەکرێ، بەڵام بەداخەوە پێمان ڕجوان نابینین مانگێک لە ساڵێکا دانین بۆ ناساندنی ئەو محەممەد المصطفایە سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێت. بەڵێ موسڵمانەکان، پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم بەم سیفەتە جوانانە خۆی ڕازاندبوویەوە، بەم شێوازە بەڕێز و حورمەتە، بەم شێوازە کەوا ئەو پێغەمبەرە سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ لە برایەتی و دادپەروەری و لە ئازایەتی و لە هەموو سیفەتەکان کە ئێستا مەجالیە ئینشاءەڵڵا بەڵکو لە ئەڵقەی ترا و لە کات داهاتووترا باسی بکەین، خوای گەورە هیدایەتمان بدات و زیاتر خۆشەویستی ئەو پێغەمبەرە سەلی الله علیه وسلم بچێتە دڵمانەوە و بیناسین، تاوەکو خوای گەورە جەل جەلالهو بە جوانی بپەرستین و بناسین، هەتاوەکو ئیمانمان سەلامەت بێ، خوای گەورە هیدایەتی هەموو لایەکمان بدات و لە گوناهەکانمان خۆش بێ، یا ڕەبی خوای شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، ڕەحممان پێ بکەی، وڵاتمان ئاوەدان و ئارام و پڕ لە ئاسایشی و برایەتی بکەی، پێشمەرگە و کوڕ و براکانمان بپارێزی، یا ڕەبی خوای لەو شەڕە نەگریسە، لەو نەهامەتی و بێ مەعاشیە و بێ وەزعی خەڵک، یا ڕەبی خوایە نەجاتمان بدەیت و ئەو خەڵکە نەجاتی بێ. آمین، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارێزەری بەها باڵاو بنەما کۆمەڵایەتیەکانی گەلەکەمانە. پیامی پیغمبری ئیسلام لە مێژە ئاوێتەی گیان و ژیانی گەلی کورد بووە. لایەدی لەدایک بوونیدا هەزاران درود و سڵاو لە خاکی کوردستانەوە بۆ گیانی پاکی پێغەمبەری ئازیز. لایەدی لەدایک بوونتدا ئەی پێغەمبەری پێشەوا درود و سڵاوی نەوەکانی مەحلی و مەولەوی و نالی و موریدانی تری ڕێبازەکەتت لێبێ.

0: کە کاتێک گەنمەکە مەجبورم ئەیفرۆشم بە زەکاتەکەی شۆ غێرە زەکاتەکەیش ئەیفرۆشم چ ئەمڕۆ دەوڵەت وەری ئەگرێت وە لە وڵاتی ڕۆژهەڵاتی شەر دەوڵەت وەری ئەگرێت کاتێ دەوڵەت وەری ئەگرێت ئەوانیش لەوێ هەر هەمان شێون گەنمیان نییە لە ماڵە دەوڵەت وەریەگرێت دوای پارەکەی وەرەگرینەوە بەسەرێکەوە لەم حاڵەتە دروستە بەڵێ لەسەر فتوای زانانی مەثەبی ئیمامی ئەبو حەنیفە ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ دروستە بەدەلەکەی حتاوەکو لە سەرفترێشە و لە زەکاتی سەرفترێشە لە بری خواردنەکە بەدەلەکی خواردنەکە بدەین چونکە ئەو ئەولاترە ئێمە شتێکمانەیە لە شەریعەتە پێڵێن مەقاسید الشەریعە مەبەستەکانی شەریعەت چییە گەیاندنی هاوکاری و پێویستی بۆ کەسێکی فەقیر لە کەسێکی دەوڵەمەن و هاوکاریەکەی بە پارەکە بیدەینی قازاکەواتانی ئەو کاتە پارەی گەن زەکاتەکە گەنمەکە کە فرۆشتومانە پارەکە ئێدەین بە کەسە مستحەقەکان والله ئەعلەم بە گوێرەی چەنێکی کردبێت خی گەورە موافقتان کایخۆ خی گەورە پاداشتی کاکسەرکەوت باتەوە و ئەو پێشنیار شێڵێت کاک عەبدوڵا فەرموو عەلەیکم سەلام عەزیزەکەم خوازای جەنابی شباتەوە سەرکەوتوو بیت فەرموو براک
1: ئەگەر تێرکاتێتەوە
0: یان
1: ئەگەر تێ سێرکاتی مۆ پێویست بێتەوە
0: بەڵێ
1: لە هەستێاتوان
0: ئەگەر سێرکەعات بە یەکۆ بکەیت
1: بەڵێ بەڵێ
0: ویتر
1: بەڵێ بەڵێ
0: بە یەکەوە بکەیت چۆن بیکەیت بەسەر چاو بۆ ڕوونەکەمەوە ئایەت خوێنی ئیشاڵا بۆ ڕوونەکەمەوە کاک عەبدوڵای بەڕێز لە ڕادیۆکۆ گوێ نوێز بارەکەڵە بارەکەڵە خوازدا دواتێ خوافکەی ئەمە پرسیاری هەندێک برا و خوشکانە جاریێز ئەم پرسیارە ئەکەن ئایا کاتێکە سوورەتی فاتحا ئەخوێنی لە ڕکعەتی دوای هەر لەو سوورەتی فاتحا لە چڕ ڕکعەتی کاتوانی سوورەتێکی تر بخوێنی جا قول هوەڵڵاهو ئەحەد بێ قول یا ئایھا الکافیرون بێ هەر سوورەتی کورتەکان بێ سوورەتی درێژ ئینسان هەر نوێژێکی کرد چ نوێژی فەرز بوو یا نوێژی سنەت بوو لە ڕکعەتی یەکەم و لە ڕکعەتی دووهەمە ئەتوان سنەتە چەندێک مقداری قورئان بخوێنی جا سوورەتی ئیخلاسە خوێنێ قول هوەڵڵاهو ئەحەد یا هەر سوورەتێکی تر کاتان ڕکعەتی یەکەم و دووەم بەڵام تۆ کاتێ سێرکەعات بەسەر یەکۆکەی سێرکەعات سنەتی ویتر بە سەر یەکۆکەی لە ڕکعەتی یەکەم دوای فاتحاکە سوورەتی ئەخوێنی ڕکعەتی دووەمیش دوای فاتحاکە سوورەتی ئەخوێنی سنەتە بەڵام ڕکعەتی سێمە نایخوێنی حتا بۆ سنەتی ویتر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم جاری وابووە بە جیاجیاس وترەکەی کردووە دوو ڕکعەتی کردووە سەلامی داوەتەوە جاری وابووە سێ ڕکعەتی لەسەر کردووە حتا لە فەرموودا هاتووە ئەتوانێت پێنج ڕکعەتی لەسەر کردووە بە یەک تەحلیات جا سێ ڕکعەت بە یە سەرێکەوە بیکەیت هەندێک لە زانان فەرموو چاک وایە کە زێ ڕکعەتەکە کە تەحیاتی یەکەم مەخوێنە بۆ ئەوەی نەشو پێ بە نوێژی مەغریبۆ واتە هەردوو بە یەک تەحیات ئەیخوێنیت وەڵاو عەلەم بەڵام لە ڕکعەتی یەکەم و لە ڕکعەتی دووهەمە سوورەتی قورئان ئەخوێنی چەندێکت توانا بوو بەتایەتی لە نوێژی سنەتە زیاتر ئەتوانی بخوێنیت چونکە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلم لە نوێژی سنەتە قورئانی زۆر خوێندووە وەڵاه عەلەم خوای گەورە هەموو لایەکمان موفەقەت بەڕێزان و باوکی ئەرکان فەرموو ئەشکان باوکی ئەشکان باوکی ئەشکان فەرموو
2: سلام علیکم مامە ساجان
0: علیکم السلام عەزیزەکەم بەڕێزی
2: سلام علیکم مامە ساجان
0: وعلیکم السلام و ڕەحمەت الله
2: مامە ساجان پرسیارێکم هەیە لە خزمەتە
0: فەرموو
2: مامە سا
0: بەڵێ گوێم لێتە گوێم لێتە پرسیارەکە
2: پرسیارێکم لە خزمەتە هەیە مامە ساجان من خانە نشینم
0: بەڵێ
2: لە خانە نشینە مەقسە منی سێ توانای مەقسەون یەکە ئەو مانگی پێشستوو مەعاشەکەم وەرگرم هزار دینار ماوە بەکرێ تەکسی کە چون پارەکە لە باقمەکانە بڵێن ئەوەی لە سەجادەکانە بەرناکرێ
0: بەڵێ
2: ئایا من ئەسێ کۆمپانیا هەیە شوێن هەیە مەقسە بە پێنج هزار بە شەش هزار پارەکەم هاتی و ڕقەمەکەی بولی مخۆی چێ وەرێگرێ ئایا وەکرێتە باری شرکەوە
0: بەسەر چاو وەڵامتە دەینەوە دەست خۆش بێ
2: خوا
0: لە بەڵالادا وەزا دواتێخم باوکی ئەشکان باس لە ئیشکارێتێکەکە کە سزە موچەکەی بڵین باوکی ئەشکان پێسەد هەزارە کە موچەی خانە نشینیەکەیت بۆ نمونە ئەم جارێ بە تەکسیە بەری ناکەوێت جارێ تریەت و ئەڕوات و ئەچێ بۆ ماکسی کە بەتایەتی بووە بەم کارتی بانقیە کارتی هەژماری منەکەیە بە زۆری بووە بەوە بەڵام ئێستا نووسینگە هەیە

0: کاتێک کە پارەکەدا ئەبەزێت مەسەن بڕیاە درێم و چە بدرێ ئەچی بۆ نووسنگەیەک نووسنگەکان ئەڵێ بۆ پارەکەت پێ ئەدا بەڵام پێڵی حمولە یا عمولەی حمولەیە حملی ئەوەیە یا لە عملەکە شتێکی لی ئەسێنێت واتە لە ملوێنێک لانی 500 بێ لە 500 بێ شتێکی ئەوە لی ئەسێنێ ئەمە بانکەکە یا ئەو نووسنگەیە ئەوەندە لی ئەسێنێ پارەکەت پێ ئەدا و ئیتر تۆ ژمار حسابیەکەی خۆتی پێ ئەدەیت و ئەڵێ بڕۆکاکە ئەوە من معاشەکە من ئیتر خۆم بۆرێگرم بۆ خۆم بەڵێ ئەوە هیچ ئیشکالەتی نییە پێێتی ئوجرەی وەرگتنەکە گۆڕینەوە بۆ نمونە من لێرە پارە ئەنێرم بۆ کەسێ لە وڵاتی کیترە لە شارێکی ترە پارەکان لاگرن بیخەمە گیرفانم لە داواکەم لە نووسنگەکە حەوابۆم حواڵەکە ئەم نووسنگەمە حواڵەکە بەڵام سیرەکەی مەبلەکێکم لێ وەرەگرێت واتە پێوێتێ حمولەکەی حملی هەڵگرتنەکەی ئەم حاڵەتە هەیە میقدارێکم لێ ئەگێڕێت ئەو ئەبێتە ڕیبا نابێتە ڕیبا و شرک چ ئەم بەبەستی دیارە باوکین ئەشکانەوەی کە بێتە ڕیبا نابێتە سوو و پارەکە ئەوە نیە کە مباتێ چکۆ تۆ هیچ قەرزە نەکردووە لێی تۆ پارەکەی دەیتێ ئەویش پارەکە بۆ سەرفەکە بۆ خۆی وەرەگرێتەوە وەکوەیە کەسێکی بەکرێ گرتبێ ئیشێکی ئاسانکاریە دروستە لە شارێکی یا بۆ شارێکی تر ئەم کارە دروستە وەڵاو عەلەم ئیشکاری تیانی شیرین خان فەرموو شیرین خان شیرین خانی بەڕێز پەیوەندیەکەی نەگەیە لای من بەڕێزان و خۆشەویستان دێینەوە سەر ئەسڵ کارەکەی خۆوانتان ئێمە پێویستمان بەوەیە خۆشمان و خەڵکی تری جوابین جارێک کە ئەمە وتمان ئینسان ئەبێ لەسەر عەقیدە و بیرواوەڕەکەی خۆی ساب دووەمیش ئەو کەسانی کە مامەڵەیان لەگەڵ هاکەین دیارە و ئەنزیلی ناسە مەنازی لەهم هەریەکە بە قەدەر خۆی مناڵە بە قەدەر خۆی ڕێزیری ئەگری هەر زەکارێکە گەنجێکە پیرێکە واتە بەگوێری دڵەکانی خۆیان هەریکە ڕێزیان لێگری بەڵام جیاوازی خەتەر خراپەکە لە چیایە پیرێ یێت دەستی ماچەکەم و مەرحەبایی یەکەم ئیشێکم پێێتی هەمان کات پیرێکی تربێت دەستی ماچنەکەم گوێینێ دەمێ ئەمە مشکلەیە ئەگینا پیر بە مامە حاجیجان دایجان پورێجان بانگیەکەی سەلام عەلیک عەلیک سەلام و لیەکەی تۆ ئەوە شێکی چاکە بەڵام گەنجێکی هێربێ کاکی گیان چۆنی باس کەواتە ئەمە جیاوازی ناکرێت بەڵام جیاوازیەکە لە چیایە کەسێک ئیش پێێتی بە زمانێکی لووس ئەوە تێوێ بیخڵەتێنی بۆ نمونە تۆ شتێکی بیفرۆشیت ئەو یە کە ئەزانی مشتریە ئەچی بەدەمیە و مەرحەبایی ئەکەیت و کاکە قسەی خۆشی بۆ ئەکەیت و ئەنجا جاری وایە خوا پەنامان بە شەیتان چیمان بێکا عیبادەتەکانمان ئەکا بە کاڵایە بۆ ڕاکێشانی خەڵک ئەم زیلوەچەینە لە ما خەتەرە قوربان گیانەوە پارەکەی چوون بۆ عەمرە هەندوەخ دوعای خێریشم زۆر کردووە ئەوانی کابرا ڕایکێشین یا کلاوی سوی کاتە سەری یا خوا پەنامان بە یا ڕەبی خوای من پارێزی ڕیشێک بێڵێتوە یا مەسەنن پەچەیەکی بە بۆی خەڵک ڕاکێشێت ئەمە چییە وەڵام چونکە باو باوی ئەوەیە کەیسێ کە بڵی ئەمریەکم کرد زیاتر جێگی متمێن ئەو من لە فلان مزگە و نوێژەکەم جەنابە لێوێیت نەیچووی درۆ بکەی خوا پەنامان شینی خان فەرموو عەلیکم السەلام شینی خان عەلیکم السەلام
1: مامۆستا گیان وەڵام سوالەکەم ئەوەیە لە هەموو کاتێک کە من نوێژەکەم نوێژی عیشا دوو ڕکات یاخود چوار کات لە دوای نوێژی عیشا و ئەکەم
0: بەڵێ
1: ئەتوانیت یەکسەر سێ ڕکات وترەکە بکەم بەبێ ئەوەی کە نوێژی تر بکەم لە دوای نوێژی عیشاوە
0: بەڵێ وەڵام تەدەم و بەسەر چاوەکەن لە ڕادیۆەکە و یێبیسی وەڵامەکە بۆ تەوزی حەدەم بەسەر چاو کاک عەدنان فەرموو
2: مامۆستاگیان سلام علیکم
0: علیکم السلام کاک عەدنانی بەڕێز
2: قوربان ڕزدار مامۆستاگیان سوپا و ڕێزی تایبەتیم بۆ جەناب بۆ کارمەندان بۆ بیسەرە بەڕێزەکان مامۆستاگیان
0: بارەکەڵا سەرکەوتووبی لە تەوێڵەوە پەیوەندی ەکەیت
2: نەوەڵا مامۆستا لە سلێمانی و قوربانیان
0: سەرکەوتوو بیت
2: قوربانە مامۆستاگیان سلام بابا قوربانە خۆش بیاخ مامۆستاگیان یا ڕەبی خۆی گەرە مۆفەقتان کات سەرۆزی دنیا و قیامەتان کە مامۆستاگیان لەگەڵ کارمەندە بەڕێزەکانا بۆ ئەم بەرنامە بە پێزانە کە پێشکەش یەکەن و خزمەتی مسلمانانەکەن مامۆستاگیان خوای گەر لەتان قبوڵکە ئینشاءەڵا
0: زای تۆش باتۆ لە خزمەتتان
2: اللهم آمين أجمعين. مام صحيح والله برسيارك مية تناوى باسي معاملو شتكر إما وكو دوكانار جاري واهي إما خلق جيد مشتري شتواني بو دوكان مثلا جاري واهي مجاملية كي في اللي بالا سرخمان وحزا كم لاي بيد مثلا أما ناية تتبابي درو مام وصا يعني مجاملية كو زمان شيرينية كتاعتك كتو رزيو كسي مقابل تكري ما چته باوی درو غنا عبار یم ما سگان زحمت نده
0: بله والا والا ته دم بسر چاو
2: دی دز خو عزت ما قربان کما
0: بارک الله و زابط بارک
2: الله و زابط
0: و زابط افکه و زابط افکه اخو شین خان علی نرجع ايش لدو نرجع ايش دور ک عادی چوار ک عادی کی دور ک عادی رواتب چوار ک عادی کی تیج ای کی و بری شون یجا کی و اتوانی یک سس سنت و ترکب کی اگر خبر بو شونیش ایت جارت و ترکب مکرو بلان بوی کنه خو زمانه بیت کو پیغمبري خاص وسلم له فرموده کیه فرمیت ابو ريره فن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اموشګاری پیکنو ک فرمو پرشن خان فرمو پرشن خان فرمو
3: ما مساجان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
3: ما مساجان من شوم خواردو له سر شتک
0: بله
3: شوم خواردو له سر شتک شتکا مساله پاره بوا
0: بله
3: اسار من پارکه هر علم بزور حانوی چی علی بیا وری گری شیب کم
0: تو تو تا وری نگرم
3: باریا
0: اوش از سوان خواه علی بیا وری گره
3: من سوان خوارده که تو ما وری نگرم
0: ای وری نگرم اوی اگر وری نگری دلیه شید
3: اره والا
0: ادی ادی تیر ولام تدم اوشالله ولاد لرادیو که یو بیز به بسر چاو چه ریگه چاره بو دوزونه
3: تاونه بارک الله خواهد زبادی
0: کاتس بوشین ولامی شینی خان بلین سر کعته وی ترکه بکو انجاب خواهد چکو ابو ریره افوا افنوه دوائش که تای شونیش بکه قید چاک ایشی چاکی که قدن شده که جوانو معاملی مجامله که که لسر خومن بید با عیدی خوم بید بل هم ربا راسی شنیه اما سر کس توش ولا باش وانالی لبری یک کالای عادی خوان مجامله کی کمی خاطری بگیره مثلا زنی ام کالای پی فروشتوه ام کسی مشتری بر دوام ما همو جاری لای منشتکره کلایش منشتکره من زن ام شته 1000 دینارم خات خیر لیکلوه قیچه که مدام و جاریم 250 خاطر اگرم آوا والا کاکی یعنی وشتر من او با اونده بلام چکت جنابت همو جاری بولای خوامان و مشتری خوامانی او اونی تریش خاطر با فعلی لی و نگری بلان بخوا خو جاری وای و تو مانه من خوشم جاری و تو مانه من نابی و با بی بلان لدلیش وای وان بی خوش نبوا ای با اوشت وانه بیت بلان باش وای وانک اگر ایلی بس براسی بیلی او مجامله کنه لیگر عایدی خو من بیو فرقی چیه و منو تو فرق من چیه بخوا باش وای نیلی هرچنه اما تو زکر عادت بلاو با تو بلان بو باشه بلاو تو همو که زازه کس براسی نیه بلاو اگر کابلا روش توتی اینه نبه شوینی کوین توتوت عایدی خون من بید ایچ ود داره و دیتو اخو توتو عایدی خون بید باش وای نیلی لما جامله که مجامله که ریزی دیگه چکا کب کسا که بولاد براسی لگلی با با انصاف با ام کسا مجاره معامله لای تو اکات که معامله لای منو اکاتو لای تو اکات لسری گران ناکه مشکا که مشتری خو معنی گوی میری لسری گران که نه الان جوله که کنو ناکن که تشتی زورتر لیکری هر زنتری اکن ولی آن سلیقی که باشنی با معاملی دنیایی خوین ایمش باوابی هزار دینا قازان جا که مادم اما بردوامی بولای خوام با 250 خاطر بگرم که که او دوست او بایی اونده با خلق بس چون که تو بردوامی او 250 با تو ایرمو با واقعی با ایری تو او چاکتر تابلی لسر خومن بیت والا واقعی لسر خومن نبیت پرشنگان داخل سوی نخواهدو لکوری کم پاره اک باوتون وری نگرم دو جور سوی نیخ پرشنگان اگر تو والا وری نگرم اما والا زینکو بدم تاعتو با قصدی دلنووتو اما وری شگری تو سوی نکا پیلی امینی سوی نیلخو اگر بجدی و تو تقسم بخوا او پارو هر ور نگرم کورکش سوی نخواهدو بخوا هر بی وری گید ابی وری گید دلم لدیشت امانه دو حالته اتوانی بدو رگ شرعی که کفارتی که سوی نکا بدید خواردنی ده فقیر بده بلام لانه پارکش پاری سوخواردنی ده فقیره که نبه رگه ای که تریشه که با کورکه دقلی که یه من سوین خواردو ام پاره و نگرم لمقابیل اشتاو پاره و نگرم ئەویش دووسێ ڕۆژێکی تر بڵێ ئەم پارە لە مقابلی شتانی ئەوە لە پرڕۆشتا ئەوەکو هەدیەک بە توێ ئەدەم ئەمە دروستەوەتە سیغەکە ئێگۆڕی لە کڕینی شتەکەەوە مەسەن تۆ شتێکە پێداوە باایی دهزار بووە ئەتوێ پارەکەی لە نووسێن خواردۆری نەگری باوەیەکی تری پێچە ئەڵێ ئەوە پارەی ئەوە نییە ئەمە من وەکو هەدیەک ئەم دازار دینار هەدی توەکەم ئەمە ڕێگەیەکی شەرعی بۆ دۆزیتەوە دروستە وەگە پارەکەی زۆر بوو کەفارەتی سوێنەکەی ئەدەیت ئەگە سوێنەکەی شت هەر بەدەماتێ وەڵاوەری ناگرم بەخوا نامەوێت کوڕەکەم بەخوا نابێت دایەن بخوا ئەگەر ئاوە بە سەرزاریەت وەڵا ناخۆم وەڵا ئەچم ئەوەکەم ئەمە پێوتێ یەمینی لەخو لا یؤاخذکم الله باللغو فی ئەیمانیکم لەغوی ئیمان ئەوەی بە قەستی دڵن نەوت بێ ئەگە بە قەستی دڵوت بێ نابێ لە مقابل ئەو شتە ئەوەی وەرگریت پاخوا بەخوا ڕۆڵە من پارەی ئەو ماستەم ناوێ کە دوێنێ بۆ تۆم کڕیوە ئێ باش چەند ڕۆژێکی تریەت دایگیان پارەی ماسەکە نیە بێ پێی بڵێ من سوێن بەسەوە پارەی ماسەکە نیە وار حەزم کرد من ئەم دە دینارە ئەم سێ پێنج هەزارە وا هەدیەیەکی خۆمە بۆ تۆ لە نیەتی هەدیەکەواتە سیغەکە بگۆڕی بۆ هەدیە دروستە والله ئەعلەم خی گەور ڕەحمان پێ بکە عاقبەتمان خێرکە عەزیزەکان دەسم و دەسم زمان و دڵمان وەکو یەکگوابێتانی مامەڵەمان دروست بێ لەگەڵ هەموو کەسێکە ڕێز لە هەموو کەسێک بگرین و تەقدیر بۆ هەموو کەسێک دابنی و خەڵک بناسین و خەڵک بمان ناسێت ئەمە زۆر گرنگە ئینسان ناسر بز بزانێت بەڵام زمان لوسی شتێکی خراپە زمان شیرینی جیاوازە و ئەنزیلی ناسە مەنازیلەوە ئەوە زمان شیرینیە ڕێزە حرمەتە ئەدەبە کەسی واهەیە لە هەموو کەسی ڕێزەگرێت ئەمە شتێکی جوانە ڕۆحەکەم چاوەکەم براکەم ئەمە لە هەموو کەسێک بیکەیت بەڵام بۆ کەسێک مەسلحەتەوەی بۆ کەسێک تر ڕووی ترشکەیت ئەمە بەڕاستی کارێکی نەشیاوە یاخوانە کە دە زمان لوسی بەکار بێنین دووڕووی و سێڕووی بکەین بۆی خەڵک ڕاکێشین منفعەتێکمان لێ دەستکەوێ بیخڵەتێنین بە زمانی دووس ئەوە زۆر خەتەرە ئینسان ئەبێ دڵ و زمان و دەستی وەکو یەکگوابێتانێ واتە دامەزراوێکی ڕاستەقینە بین من زمعجەب بووم بە هەندێ لە برایان جاری وایە مامۆسای وا بووە کەسێک بووە زۆر نزیکیشی بووە وتوێتی فڵانکە زووتویانە کەسێکی باشە یاتی نی تۆ خۆیم بتێ باشە ئەڵێن باشە باش ناوی باسی باسەکەن بەخوا من هیچی لێ نازانم وا ئەڵێ ئەڵێن چاکتوخەکە نەیناسیت بۆیە ئینسانی موسڵمان بە قەدەر ناسینی شخصەکان حەقەکان بڵین چونکە نابێ زمانمان بەرەڵا بکەین نابێ زمانمان بە ئارزوی خۆمان لە بەرەو ڕوو وەسفی ئەکەیت بەڵام پشتی لێکلی زەمی ئەکەیت ئەمە بەڕاستی قەینار ڕێزی لێ ئەگریت قەینار ڕەخنەکەنی بۆ چار ناکەیتەوە چونکە لەوانەیە قبولی ڕخنەک چاکردنەوە نەکات و نابێ هەموو شتێ بەرزەق و ڕق بە خەڵک بڵین زمان تاڵی و تفتی خراپە بەڵام دووڕووی خراپترە سێڕووی خراپترە چوارڕووی خراپترە ئەمە ئەم مامەڵەیەک ئەش مامەڵەیەک هەردووکیان ئینسانن ڕێزی لێگرم بە خێربێی سەرچاوم ئەم کاڵایە ئەوەیە ئاوایە بەوەندەیە مەجای تیاێ بەوەندە ئەدەمی مەجای تیانە بێ بەوەندە نامدێ پێویست ناکە لە کاڵا فرۆشتنە تۆ معامل شینەکەی بڵیت بەخوا برا ئەم کاڵامە هەر ئەوەی خێتی هەیە بۆ من چی ویز ناکە کاکی ئەم ماڵم هەیە بە دڵتە ئەوە پێدەفرۆشم بە دڵی شنیە ئیتە کەیفی خۆت ڕازگویانە و مامەڵی ڕازگویانە بکەین یا لە ناو خەڵکیدا کە کەسێک ئیش پێیەتی ڕێزێکی لێک ئیشی شپێنە بێ خوانەکە دەبێ ڕێزی بەرامبەر بکەیت ئەمە خەتەرە چونکە ئینسانەکان هەمووی جێگەی ڕێزە هەمووی جێی تەقدیرە هەمووی عەبدی خوایە بۆیە با خۆمان بە لەسەر زمانی ڕازگویانە خۆمان پەروەردە بکەین دوور لە پێچ و پەنابی دوور لە درۆ و دەلەسەبی دوور لەوە بینامێک کە خوانەکەدە لەسەر بنیاتی درۆکردن لەگەڵ یەکترا قسە بکەین ئێمەی موسڵمان پێویستمان بەم ئەخلاقە شیرینەی پێغەمبەری خواهەیە سەلی الله علیه وسلم نەک ئەوەی کە خوانەکەدە خەڵکی نەزانین چین و چکارەی خۆی ڕەحمان پێ بکا و عاقبەتمان بەخێر گێڕێ هیدایەتمان زیاتر بدا و من گێڕێ لە عەبدالساڵحەکانی خۆی یا ڕەبی خوایە داوا لێکەین بە ناوی جوانە بە ئیسمی عەزەمت زیاتی دیات من بیت من گیری لعبد صالح قانی خود تا برنامه کیتر بخوای گورتان سپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: لبروجی لدایک بونی فخری کائنات ده.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.